صدق اللہ العظیم. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ الرحمن کی تلاوت. سورہ الرحمن جسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے, یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں, اس کی رحمت اور کائنات کی تخلیق کے مناظر کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے. اس سورت کی تلاوت کے بے شمار روحانی, جسمانی اور قلبی فوائد ہیں. سورہ الرحمن کی تلاوت سننے سے دل کو سکون ملتا ہے. اس سورت کی تلاوت رزق میں برکت اور گھر میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہے. اس سورت کو روحانی شفا کے طور پر سنتے ہیں, یہ جسمانی و نفسیاتی بیماریوں کے لیے بھی مفید مانی جاتی ہے.

0: मौजूदा सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:23 हो चुके हैं। पीर का दिन है और मई की आज 11 तारीख है और माह ज़िलक़द की आज 22 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेजना शुरू कर सकते हैं 5251-7005। ताख़ीर ना करते हुए अब हर पीर की तरह आप समाअत फरमाएंगे मुबल्लिगे दावते इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समाअत फरमाइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم حضرت احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں قبلہ روح بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا, اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں اللہ پاک کے مقرب فرشتوں حضرت جبریل امین, حضرت میکائیل, حضرت سرافیل, حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دیکھا. تین مقرب فرشتوں سے گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد شیخ احمد بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے عرض کیا میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی فرمائیں. انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. آس ہے کوئی نہ پاس, ایک تمہاری ہے آس, بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ حج کے مقدس مبارک ایام ہیں. خوش نصیب ہیں وہ سفر حج پر جو روانہ ہو رہے ہیں, کعبہ شریف کی زیارت کرتے ہیں, طواف کے مزے لوٹتے ہیں, صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں, مزدلفہ اور عرفات میں ٹھہر کر بخشش و مغفرت کے حقدار بنتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں ایک شخص اپنے گھر میں ہے, نفل نمازیں پڑھ رہا ہے, دوسرا شخص حرم پاک میں ہے, کعبہ شریف کے قرب میں بیٹھا ہے, اسے دیکھ رہا ہے. فرمائے یہ قرب کعبہ میں حاضر اور کعبہ شریف کے جلووں میں گم شخص اس گھر میں نفل پڑھنے والے سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کتنی خوش بختی کی بات ہے. صرف اور صرف کعبے کو دیکھ ہی لینا کیا کم عبادت ہے. حدیث پاک کے مطابق کعبہ شریف میں 120 رحمتیں برستی ہیں, ان میں سے 20 اس کے حصے میں آتی ہیں جو کعبہ شریف کو صرف دیکھ رہا ہوتا ہے. کاش ہمیں بھی توفیق نصیب ہو, ہم بھی حج کو جائیں, کعبے کو دیکھیں, طواف کریں, سعی کریں, عرفات و مزدلفہ حاضری دیں. انشاءاللہ کریم مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. یا

رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ لوگوں تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ معلوم ہوا اللہ پاک نے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال بتائیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ڈرائیں، اللہ پاک کے بندوں تک اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیں تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، سبحان اللہ، اندازہ لگائیے نیکی کی دعوت دینا کتنا عظیم ترین کام ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ، نہایت اونچے مرتبے والے، اللہ پاک نے نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے انہیں بھیجا۔ کاش ہم بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے نقش سیرت پر چلتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئیں، تم بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ معلوم ہوا نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری میں شامل ہے، لیکن افسوس آج مسلمانوں کی اکثریت ان ذمہ داریوں سے منہ موڑ چکی ہے۔ ایک عجیب سوچ نہ جانے کہاں سے آ گئی، ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا صرف مولویوں اور امام صاحب کا کام ہے، باقی سب کمائیں کھائیں اور موج کریں۔ اول تو یہ یاد رکھیے، مولوی کا ایک مطلب ہے اللہ والا۔ دیکھا جائے تو ہر مسلمان ہی اللہ والا یعنی اللہ پاک کو ماننے والا ہے، ہم میں سے شاید کوئی بھی خود کو شیطان والا ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ جب سب اللہ والے ہیں تو سب ہی مولوی ہوئے۔ ہاں، جس نے داڑھی شریف نہیں رکھی یہ اس کی غلطی ہے، علم دین نہیں سیکھا یہ اس کی غلطی ہے، اسے چاہیے داڑھی بھی رکھے، علم دین بھی سیکھے، نیکی کی دعوت بھی دے اور برائی سے منع بھی کرے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور سامعین کرام، ہم غور کریں کہ ہم دین کی جتنی باتیں جانتے ہیں کیا وہ باتیں ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں؟ کیا ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں؟ کیا ہم رمضان کے روزے رکھنے کی دعوت دیتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ تلاوت قرآن نیکی کا کام ہے؟ کیا ہم تلاوت قرآن کی دعوت دیتے ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ سودی لین دین کرنا، گانے سننا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، بے پردگی وغیرہ، یہ سب گناہ، کیا ہم ان سے لوگوں کو منع کرتے ہیں؟ افسوس، ہماری اکثریت ایسی ہے جو یہ کام نہیں کرتی، یعنی بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم نیکی کے دعوت عام کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ ہم جتنا دین جانتے ہیں اتنا دوسروں تک پہنچاتے نہیں، اور مزید علم دین سیکھنے کی جستجو بھی نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا، اللہ پاک سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اور اچھی باتیں بتانے اور برائیوں سے روکنے والا۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے کیسی مشکلات تھیں، شاید ہم جیسے کو تو ان مشکلات کا 10% بھی۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا جو بندہ اللہ پاک کے دین کی خدمت کرتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، نیکی کی دعوت عام کرتا ہے، خدمت دین کی خاطر گھر بار چھوڑتا ہے، اپنے بال بچوں کی جدائی برداشت کرتا ہے، دور دراز سفر کر کے دین پھیلاتا ہے، خود بھی نیکیاں کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیک نمازی بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کی مدد فرماتا ہے، ایسے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس پر مشکلات آئیں، پریشانی آئیں تو اس کی مدد کی جاتی ہے، اور مفسر کرام نے یہاں تک لکھا ہے، جو بندہ دین کی خدمت کرتا ہے اللہ پاک دنیا میں اسے ایمان پر استقامت عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اسے پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ کرم سے نیکی کی دعوت کا خوب جذبہ دے، دھوم دھوم سنت محبوب کی مچا، یا رب میں پل صراط بلا خوف پار کر لوں گا، تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی چاہئیں، جو ہم جانتے ہیں، جتنا ہم جانتے ہیں۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ. آپ جہاں سے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ہم آپ سب کا آج کی اس مجلس میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں اس کلام کے ساتھ.